0: Semua Karena Allah, Astrid featuring Dide Hijau Daun, persembahan terakhir untuk lagu-lagu bernuansa islami untuk edisi hari ini 9 Oktober 2026.
1: Inspirasi, persembahan Pro 1.